0: alhaji musa fada ma daga disin masa na kasuwar madarawa na cikin garin bauchi ta ala mai kunuwar ta daidai wannan lokaci ku gaida wa matan na ta hajiya har su ta hajiya hawa guda hajiya a nufa ke kuma kana gaida asp ta yi dama fadi sarkin yakin fadi ba mai kuwa shiga da shi fara komo ikirin ji kama ne mai kano daga kai ba da ke ta fara kasuwar rana ce a ma alhaji musa ke da mai shinkafa kasuwar ta kwanci babban ya hanyar ruwa da kankana mai gyara mai kiri kewa abdullahi don gamu mai kifi da kira karshe ka ce sa da ma kai sarka da kan da kwasa aminu bai gyara agogo da ke filin abba ke nuna ɗan maulidi ke kya sada ma gai sarkar zaga matan na kama da marabi ta da hayar ma da isa gudun ya dawo da ke kasar mu zan sarkin filin abba malam bala'i bayan sarkin filin abba da gabas mara yakuwa da mutan da rufe kara gani shi gaba isa kutera da gani wato da isa kutera da ke gani a isa kutera da ke kazalika kana kai da daftaraji ahmadu baba kula mai kore tuwa da baba kula ta asb su yi da ma mai kudin yakin fanki haka zalika baban gida mai dawa da dankalin tura da ke kasuwar da ran karshe aminu mai gyara agogo da ke filin abba ka shekarar manta ma da alasar kangwali da ke da riri mun zai su kuma iya ce su riga ma fanki sarkin yakin fanki kiya ma da jini sa kilo mai shinkafa da ke kasuwar da ran fanki ba ta ki biya bakar ke keke da ke kasuwar ke dukkan su kan mata da ya gare su ba zo kusa da akwatin rediyon ka a cikin shirin filin zaben maulidi 94.5 babban yaya mai anguwa na kankuna mai gyara ke ci da ce ba ba shi ka kai ko ta filin da ta sabin gidan da mutu ko filin da ran maulidi kana ga da matan na kawuwa da ayi da lami da kuma shafa azu haka da ka tsara da sai ka zaga Allah ya ga mutu ki da ce ba kar ki kada manta ma da raji abin da ke mai zai ka tsara da ya ko mushi ne ki haka da ce ba alhaji aja su mai fadi da ke ka tsara da ran khalifa shekaru ne a kabiru a lissafi ko kuma kabiru a arabi ta da alhaji an kani ne sai da kan kula ko da ke fishin harabaita karshe babban ya kace salama kai san kan kalin dan kwasan ta zuwa ga sai da kan dai dake ko shi dan dukkan kan su da fata da ya gare
1: su da ta uwa mu ba da mama radio ala umma bi arsi
0: barka da
1: kin ci ci ta
0: da ba su ran filin katin da filin da amma dai a daidai wannan lokaci da kun rogo ne gargajiya ne mai dubuwa ko shi gando da ke gero goro ko kai ko ta filin da kana ka alhaji wato alhaji gambo sarkin yakin banjin ta da alhaji aja su bai taje da ke kan su da kana ga da malam isa di mami mai gudumar
1: da mu ba da mama mai kutum suna nan dake dake ni
0: sai kuma kan tare da matan na ka malam aje mai mai kala ko da kira da
1: abin na da fahimta a bangaren
0: kamar na fito

Thank you.
yau commissioner intimate da kewa ka ada min kuma ka kiri da shi mun yi gidan da boki da ni da shi da wannan ta ma duke mata naka Hadija da Maryam azalka kana ga da yaran naka wato yaran naka Alhaji Saddam maganin gargajiya ke shi sai kuma Abubakar dan sanin na kiri yake Abuja da Bibiya da Hassan da Husaini kana ga da Hamdu da Yusuf da ga Alhaji Hadija din da kan so da duk sai kuma Abdullahi dan gambi da kike da ke kan sai da radical da sun da sai da duk da ce kake kana manta ba da tafiyar gano ko maganin gargajiya ke da shi da kuma Abdullahi dan gambi da ke mi da ke kan sai da da ce dukkan su da mata da ya da su da mata da kashi da biya Alhaji Abdu sakin fa maka makoci ka ala bin kullur kan kira ma ta da kura da yaron da kake yi nama da kuma yaron da kake da yaron da nama da dan duk bai nama sai kuma kana da gudanar da yaron da nama Ibrahim bai kon shiga da kikoro ko mun kana da kana da kudi ba ma ba kuma kan fanki da bari da mai kama shi da yobi da kike da wanda ba haka da ka kula da ba da kike da kike da kuma ma da ga da biya da kike shi da fata da ya kike shi kacin ka da biyu a nuna a daidai wannan lokaci ka ja su ja ka su ke da ja ja su mai kaji da ke ka so mu ga a kacin ka da biyu kana ga da abba kokosa mai kaji da ke ka so mu ga abba PA mai kaji wato abba PA mai kaji da ke ka so mu ga aka zarka da ibai ya ga mai kaji da banza bi ta da alaji musafa da ma da ji mai marta da kuma kana ga da baban gida mai zuwa da kallon tuwa ta da alaji amma da baba kula mai kore tuwa da baba kula aminu mai jara da gobe da ke da abba ya ayyana mana isai ku da mai ne wuri ka so mu ga da fata da ya ga su da fata su ta shi da ya barka da safiya kuma barka da wasu a rafi da dan gidan gamboci a daidai wannan lokaci wato ya haya na ma da Isa ya guda mai alaihu da ke kasu mu da zan zuwa da kai mai fata da jami'an da ringa da ya koyi mun sabar da mutum da gidan da ba ya taba

Ada jangka dan lebaran, ada
Ka ta da gidan kan dibi, ka ta da gidan ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo ba jinin ma su ne, ka zo
Adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam adam I'm not going to be able to do it.

fara kenan. Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa maki stadi daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin so cikin lumana. Kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da magi mun dace sosai tare.

Ni da ka yi ni na ke wannan gaskiya ne kai na da yawa gaskiya ne mai zaman kuma ka gogo ne daidai ku kalliya ta dauka na da yawa.